0: Sur pui chiwan wai suma jaman hai mai piñam yang yarin ki piñam har
1: Dos, tres,